Pada pada pada pada gere ga ba pada pada pani da ba ba pada ni za ba ma pada ni za gere da ni da ni da ba ba pada ni za ni da ni da ni za ni da ba ba ba. Pani da ba ba ba da ba ba da ba ba ba da pani da ba ba ba da pani da da ba ba ba. Da ba ba ga da ba ba da ba ba pa da ni sa ri da ni da ba da ni sa da ni da ba ba ba. Ma ba da ba ba ba da ba ni da da ba ba ba. Da ba ba ga da ma ba da ba da ba. Ma ni da ni da ba da ba ni da da.